Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombay Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Danas počinje isplata penzija. Penzije će biti uvećane za 3,82% koliko je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje. Uz augustovsku penziju bit će isplaćena i razlika za juli, odnosno razlika između ranije akontativno uvećane penzije i konačnog iznosa usklađivanja. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara iznosi oko 690 maraka, zagarantovana 826, a najviša 3461 marku. Nova tramvajska linija Baščaršija-Hrasnica saobraćaće pod brojem 11, objavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Broj ima simbolično značenje i posvećen je kapitenu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edinu Džeki, koji će se u oktobru oprostiti od reprezentacije, čiji je dres godinama nosio upravo broj 11. Testiranja tramvajske pruge prema Hrasnici su u toku, a redovan saobraćaj najavljen je do kraja ljeta. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u našoj zemlji, posebno na prilazima većim gradovima i u gradskim zonama. Tokom jutarnje špice moguća su povremena usporavanja, dok do kraćih zastoja dolazi na dionicama na kojima se izvode radovi. Vozačima savjetujemo strpljenje i držanje dovoljnog odstojanja, te dodatni oprez u blizini škola i pješačkih prelaza. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U pucnjavi koja se sinoć dogodila u sarajevskom naselju Gorica ubijen je 34-godišnji muškarac. Nakon ranjavanja prevezen je u klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je ubrzo preminuo. Policija je tokom noći uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je pomagala u ubistvu, dok se za osumnjičenim za ubistvo intenzivno traga. Istragom rukovodi kantonalno tužilaštvo. Narodno pozorište Sarajevo novu umjetničku sezonu otvorit će 14. septembra premijerom predstave Gogolj iz pepela, autorskog projekta Petra Pejakovića i glumačkog ansambla. Predstava je inspirisana Gogoljevim romanom Mrtve duše i kroz savremenu interpretaciju povezuje društvene teme 19. i 21. vijeka. Premijera počinje u 19.30, dok je reprizno izvođenje zakazano za dan kasnije. Period visokih temperatura u našoj zemlji zadržat će se do 9. septembra, nakon čega slijedi osjetna promjena vremena. Prema srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda od 10. do 16. septembra očekuje se nestabilnije i svježije vrijeme uz češće pljuskove. Dnevne temperature spustit će se do 26 stepeni. Pred kraj prognoziranog perioda očekuje se postepena stabilizacija vremena. Slušali ste vijesti, nove su 15 sati. Pojačan oprez za vozače koji danas putuju prema jugu naše zemlje. Zbog pregleda semafora u Konjicu i Jablanici na raskrsnicama uz magistralni put M17, semafori neće biti u funkciji, a radovi će zauzimati jednu saobraćajnu traku, pa su moguća usporavanja. Pojačan promet bilježi se i prema Hrvatskoj, posebno na graničnim prijelazima Doljan i Kamenskoj Bijača. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Zenica je do 5. septembra domaćin Međunarodnog generalnog sajma BH privrede ZEPS 2026, koji se ove godine održava pod sloganom Business First. Na Kamberovićem polju su kompanije, privrednici, investitori i poslovne delegacije iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Sajam nudi prezentacije novih tehnologija, industrijske robotike i automatizacije, te brojne poslovne susrete i panele posvećene investicijama, izvozu, tržištu rada, digitalizaciji i konkurentnosti. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije objavio je 2 javna poziva vrijedna 20,3 miliona maraka. Za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom osigurano je 12 miliona maraka, dok je 8,3 miliona namijenjeno programima održivosti zaposlenosti, profesionalne rehabilitacije i razvoju zaštitnih radionica. Novim pravilima proširen je krug korisnika, pa podršku sada mogu ostvariti i osobe s najmanje 50% invaliditeta. Javni pozivi za programe otvoreni su do danas 4. septembra, odnosno do 19. septembra za novčane stimulanse. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinanciranje infrastrukturnih projekata gradova i općina u ovoj godini, za što je iz kantonalnog budžeta osigurano 3 miliona maraka. Sredstva su namijenjena projektima koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju, dogradnju ili opremanje infrastrukture i objekata javne namjene. Jednoj jedinici lokalne samouprave može biti dodijeljeno najviše 350 hiljada maraka za sve prijavljene projekte. Pravo prijave imaju gradovi i općine s područja kantona, ona koji mogu kandidovati najviše 2 projekta uvrštena u program javnih investicija kantona za period 2026-28. Prijave se mogu dostaviti još danas 4. septembra.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Policija kantona Sarajevo uhapsila je dvojicu maloljetnika zbog sumnje da su počinili ubistvo i pomaganje ubistvu. U pucnjavi koja se sinoć dogodila u sarajevskom naselju Gorica, ranjen je 34-godišnji muškarac koji je prevezen u Univerzitetski klinički centar Sarajevo, gdje je ubrzo preminuo. Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljica, a istraga o ovom slučaju je u toku. U nedjelju 6. septembra u 11 sati u Visokom će biti održana humanitarna trka i šetnja Zlatni krug, događaj koji iz godine u godinu okuplja građane, trkače, porodice, prijatelje i sve ljude velikog srca oko jedne važne poruke. Nijedno dijete oboljelo od raka ne treba voditi svoju najtežu životnu bitku samo. Organizatori događaja, Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka u saradnji sa javnom ustanovom Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko i gradom Visoko. Posebno simboliku događaju daje činjenica da se održava u okviru Zlatnog septembra, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o raku kod djece. Zbog fudbalske utakmice na Grbavici u nedjelju 6. septembra od 15 do 20 sati moguće su povremene obustave trolejbuskog saobraćaja na više linija, i to na linijama 101, 102, 103 i 107. U ulici Bulevar Ivice Osima odvijeće se saobraćaj uz propuštanje vozila, osim zaustavljanja na stajalištima u neposrednoj blizini stadiona. Istovremeno, zbog održavanja manifestacije Red Bull Softbox Race od 5. do 6. septembra bit će obustavljen saobraćaj u ulicama Majdanska, Bajrama Zenunija i Sulejmana Efendije Musića. Ulica Majdanska bit će 6. septembra zatvorena za saobraćaj od 6 do 17 sati. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana i dane vikenda.
2: U 18 sati bilježimo pojačan promet vozila, veće gužve trenutno su na pojedinim graničnim prelazima. Na prelazima Deluša i Zubci formirane su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima za sada saobraćaj protiče bez većih poteškoća, uz zadržavanja do pola sata. Vozačima koji kreću na put savjetujemo strpljenje i dodatni oprez. Sretno!

dobar dan. Temperatura u gradu je 30 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.